poleise. Tikų parvidens į Liepą, jas bei uhasni lūdž, jėtsait. Čia ir jas aliobėzan slėpą, višnautami pūdzna nait. An seista samo dva koraka, riesni taško nardit jėh. Toja tež karpeta čaka, pridi stara.